0: Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, srca vas pozdravljam na početku večerašnjeg molitvenog programa. Srdačan pozdrav upućujem svim župljanima župe Međugorje i hodočasnicima koji su pristigli iz raznih krajeva svijeta. Pozdravljam i sve vas koji ste s nama u molitvenom zajedništvu putem radiopostaje Mir Međugorje. Okupili smo se ovdje jer nas je Gospa pozvala da dođemo na ovo sveto mjesto, kao na počecima i danas nas poziva vratiti se Bogu. Ad fontem, pođimo braćo i sestre na izvor. Samo na izvoru voda je čista i hladna, tamo je tišina, tamo je mir. U ovoj molitvi krunice želimo pronaći pravi izvor, pronaći mir. Želimo uputiti svoje korake tebi, Gospode, slijedeći svijetli primjer naše nebeske majke, kraljice mira. Seravski otac sveti Franjo obasipao Isusovu majku neizrecivom ljubavlju. Njoj je molio posebne pohvale, upravljao prošnje, prikazivao osjećaje, koliko to i kako ljudski jezik ne može ni izraziti. Njegov primjer nas poziva ne napuštati njezinu prisutnost, njezin zagrljaj, sjenu njezina plašta. To je poruka Međugorja gdje nas majka uvijek vodi do svoga sina, te želi da i mi postanemo nositelji mira u današnjem svijetu. Molit ćemo radosna i žalosna otajstva Gospine krunice. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, koji je
1: zakljubodunak i štátatatvanak teremtében, Izekuzegy úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, Atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi bőségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberére.
0: I život vječný. Amen.

0: Negledaj, molimo, Gospodine, naše prijestupe. Mi ti se ne možemo svidjeti svojim činima. Daj da nas spasi zagovor majke Tvoga Sina Isusa Krista, koji s Tobom i Duhom Svetim živi kraj, o sve vijeke vijekova.
1: Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Hvala i svima vama koji ste sudjelovali svih ovih dana i osobito vama koji ste večeras bili na ovom slavlju. I neka nam ovo zajedništvo...
1: Szétszevők neki is köszönetet mond, különösen akik most az áromisén részt vettek.
0: Krisztovi svjedoci i da u svijetu gdje jesmo i živimo, svjedočimo za uskrsnog gospodina.
1: Mindenki tanulja az hallottaknak.
0: Neka nas u tom nastojanju prati Boži blagoslov koji molim za sve vas ovdje, za sve vaše obitelji, za sve vaše potrebe,
1: našu
0: zemlju, Bosnu i Hercegovinu i za cijeli svijet.
1: Bosnija je se vojnara i što se gdje svi lagro.
0: Gospodin s vama,
1: blagoslovljeno,
0: pomoć je naša u imenu gospodina. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Blagoslivljajmo gospodina.

0: I reče Isus svojim učenicima, pođite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje svemu stvorenju. Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Kreste i tek me go nevem ben.
0: Sve što sam i evo ja sam
1: sve
0: do svetka svijeta. Isus im stoga ponovno reče, mir vama. Kao što me
1: Isus, mi vas, moj denek i kvijek, veretek.
0: Šaljem vas.